0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.

0: them, hello Banaras.
1: Hello Banaras.
0: 91.2 FM, hello Banaras.
1: Hello Banaras.